Rani Yamaso tuligeza kukuba nga tumuno onewa no Rani Yamaso Rani yozungire wae kale katunoni yenga kwa hundi tulilaba sitaba ifaba zari wabanje yedio mku mwana mwala gwe tadija haba singa wali ku TikTok huko mumutegera ino Adija yabena mazalibu wage yena katupe nga tumunoni yako.